0: red flag. Mukwant di sitsum. Mukwant di sitsum. Mukwant. Mukwant. Mukwant. Mukwant. Di sitsum. Sitsum. Sitsum. Sitsum. Sitsum. Mukwant di sitsum. Red flag. Mukwant di sitsum. Mukwant di sitsum.
1: Why?
2: And did sign up of the new Hulk video?
1: So on us, could you
3: 91.1 FM.
1: Why?